0: Spela en låt till.
1: Higher power! Higher power!
2: Black
1: Cat!
2: Black Cat! Black Cat! Black Cat!